gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo le oni ni 25 2506 ojo kan to tun se gbogi to je ojo anu gbogbo eyan omo olohun e dide pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan se mo po se yi o modun lowo o modun leya lowo opo eyan omo olohun le ni ilu anu laaro kutukutu yi o de ja se bayi e ko gbogbo eyan po eyin wo le fi anu oni ilu anu e didi e ma bo e wa sibi pepe yi wa do bale wa roju dide ni o oni ila lomi wa ta tin gbadua si mewa ye oni lo fi we omi mewe wa ye ko to lo bi se enikan ni se ka gbe pade yin lori facebook tin ba ti gbadua si tan lori facebook youtube ati tiktok to ba si se pe se re o gba be samu botu kan ye lo fi mesan yoku we but akin kan kan ti oni kasi temi ba ti kasi tan e wo e fi yoku le gbogbo lembo le tin gbo mi e wa do bale wa kunle loni ojo aje ah atun odun le ya todun yi eh iwo yi esin la jonjo iwo yi esin la jonjo adupe oluwa pe le ogbe wa mi iwo yi esin la jonjo mami e dide so e nilu anu lo se mo mo pe ni lo wo anu asi anu kan be ti mo yonde wo baba baba tin gbele baba tin gbo mi le eni lo owo te isodo e ma se bi eni pe egbo ti mo so laaro yi o eyin de wa do bale e wa kunle e po egboju nbe daddy egboju pe awon yawo yo mo wo yi se ebi odo yi wo ti bere owo mo si ni e wa ba ologun ajobo mori mori ti mo mori omo ti tun e wa do bale wa ki o so fe mi pe gbogbo to ba gboran si wo ni wo li le mi to ba gboran si mi lenu ori yanu ose yo je ose mo ni gbagbe koda orisirisi afata laji ni o send the testimony si mi enikan to ran mi si yin ni e wa do bale e kunle gbogbo eni to ba nilu anu wa mo ki gbe pe anu lo gbe mi de bi o oni 25 e je odu agutan lo so mi domo atana mo ti ko si ti mo se mo ri ni oluwa lo won sa anu lo se even lojo wednesday ipade wa go mewa ni o bere tori odun leya lagbara olohun gba ti o ba fi di 12 a ti pari ise kan pere la si se iye lojo wednesday engineer eje baba yo gbo soke mo feeling kankan laaro yi

ọmọ oxygen ni ọkan ti ẹ nitori wipe ẹsẹ ri o kan danu kan lọ ati ẹ danu kan wa fun ọ ni artificial leg ko ra ni 1.5 million ẹ lọkan rẹ nitori wipe o ri ogun ajọ o ra ko ba lọkan nitori pe wọn saki ẹ ni fọnẹfọsun lọkan rẹ o tori pe o ri wipe ki so ogun e jona o wa so pe aye okuku se mi okuku sogun na tele sauce ti mo kan lo ko ni die adura ti mo gba ko ni die ki kuku se pa ye le mi na se bi lati joy sub mi o jona se bi lati mi o lo sewon se bi lati joy mi o sun ko omo so ki kuku se pe aye n ja mi logun o da bi eni pe ori owo olohun to nri yen

0: Oda mo kin pe eka bo pada lati eka polowo ojawa eto e ba wa dasi pelu ayo deja yola omo baba tisha ona ni e se gbo alejo mi ona ni akowe eto ninu egbe oselu People's Democratic Party eka ti ipele Kwara Malam Olaitan Obalowo onti o je koko afojusun wa ni dede ako yi ona ni abajade ah eto odibo abele ta tun le pe ni ko meseyo ninu egbe oselu ohun ati isejoba ni ipele Kwara lapapo ah Malam Obalowo mo fe ki e fe jona ko to di pe a wa lo ni sansan lori ibere eleti o je pe o tun bele e ba wa ko oro yin ogunle pe ona wo le fe gba lati bojuto ah eni tinu bi ninu egbe oselu yin to ye pe ko fara mo info nsokan lori omo
1: e se han olotu ah ko se nkan tinu binu egbe oselu PDP mo
0: eni no bi won
1: yes en ti o ba gba consensus you lo primary en ti o si gba consensus ti lo primary so no fi o so pe to ba si lo primary you must win se nkan win na so ah leni

o si mo be nigba bebe ba ko ti o ba be mo oba mi alarabi o wa wa ti wa nigba ti wa wa ba wa to jasipo na ni o mo wa nigba ti wa wa ba ko ti o ba wa mo kabiyesi oba le wi le se wi be jo be to lohun be le du ani nje mo ki yin e ko amojuba lori eto ta pe ni e yire o fun toni inu mi dun ayo mi kun kabiyesi olohun be le du an iwo na lo ba ti ope to si o iwo na lo ba ti ope ye eri monday toni o na ni monday lori ti yire wo ti o kain sodun leya lele ta nwo lo kain kolon be ledu mare ko se pe awa la pa leya o a ma fi leya pa wa mo kiyin bola olojoku lo ko nu ala o ko mo ni ko yeso emi lo mo siba omo lowe o ma shariko mo sogun ogun lolojo kan ponjo re n lolojo gbogbo ajede ni mi ti fi legede soge pedipedi to ni ko ma kede o mo dederu bola mo lojoku ti o fo rogbon ti rogbon ko tẹnu kan tètè gbọ̀ngbọ̀n kọ́ mú ní ẹjẹ́ àyírí ẹ̀ sọ́tún ẹjẹ́ ìrì èso sì ta bá fọmọ ọwọ́ mọ hánà kápá o ara ndẹ́ kò bí ọba jọjú ẹ lọmọ ológin ni ọ̀dà tiẹ̀ káwòrán ẹwà ẹ má jẹ́ ká fàágùn bá ní mo nàwọ̀ sódò mo gbẹ jà ńlá n tó tó gbé náà ni mo gbé lórí ètò ẹ̀yù rẹ̀ fún tòní gbogbo ẹ̀dá mọ̀nìyàn ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí

0: Et mon fils qui vous voulez, mon fils qui est mort, à ton bébé. Ma fille Ben, mon fils qui est déjà qui baba, on a ballonné. Et il fait
1: chez والله يا اسمك من الناس لا تخاف دركا ولا تاشا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين
0: آمين
1: آمين
0: سيدي بيري تاي بيري هي بازي بني غومينا نا إسيبولو ما مبنتي من جي دايري لوري جي لوري ati gbogbo eni tin ba nsise ni ilorin awon osise gomina ni so ni won gboro ni fesiwa ni
1: Allahu Akbar
0: won wa ni fesiwa na to se pe olorun na ni o se won lesa
1: ife insha Allah insha Allah
0: won ni fesiwa bubo gbogbo ti a ba si bere ina won ma fun wa
1: Allahu Akbar
0: won wa pelu wa
1: alhamdulillah
0: ni gbogbo gba
1: alhamdulillah
0: gbogbo asiko
1: alhamdulillah
0: tori na ko adupe fun
1: alhamdulillah rabbil alamin
0: adupe fun gbogbo asise won tin je gbogbo ijoba lapapo
1: alhamdulillah
0: tu as du pefu gbogbo ilu patapata
1: alhamdulillah
0: gbogbo loye ilu
1: alhamdulillah
0: awon oton kulu ilu
1: alhamdulillah
0: gbogbo awon tana
1: alhamdulillah
0: awon toni
1: alhamdulillah
0: atawon tola tolorun ma
1: insha Allah kareem
0: gbogbo won la dupe fun
1: alhamdulillah
0: ololorun ba lo loni dupe fun o
1: alhamdulillah
0: enu oba lorin ni fin jise ololorun mo du gbogbo la da
1: amin ya rabbi
0: amen
2: o na le ti gbo to lo ni bi ta ti gbe doba pe lo mi se ngbo fun gba koko doba yi lenu bi odun mi ba wo marun mefa seyin be yo ba am de lo ni tele ni jo odun abi jo keji jo keta eyan mama baba doba gaga kini doba ni si pelu ilorin
0: a doba wa koda afomo ti o ba ti mo boro nisi ti o ti fese kanle ni omo tu mo doba
1: ni
0: mo doba ti lo ni yin wa ni fe gba asiko yin lo na be ni gbogbo en lo ti ma tin je doba ko da won mo tin tin je grand doba
1: bo ni se de be bo le mi ko pa nbe na lo ku bayi
0: lo ku bayi ina ni pe ni o tin wo wa bayi awa na wo bayi ki olorun ba o ba laanu julo
1: amen
0: ti saanu wa lati
1: go amen
0: o tun saanu wa si ola baba fa alime to ni ola ni muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam amen
0: temi wa fun pe ni ke salaye fun gbogbo eyan
1: okay
0: pe pelu ogu olohun pelu ogu olohun ola ya na muhammad sallallahu alaihi wasallam lojo alamisi tin jejo meni oni
1: tin jejo keji odun
0: tin jejo keji odun tin je 28 of May 2020 ina ni grand doba lori pataki ti a tun a fe son be ni pe ni bonical ko se re ni re
1: okay
0: o lo je wa lo gbogbo eyan ti ma tin je doba
2: be ni
0: gbogbo eyan ati le atun ko re bo mo tin je doba doba ati lo ni
1: ebo to ko we ran se pe mo fe wa o ti o ti mo tin je be
0: tin je be se gbo
2: naam
0: ni ojo na
1: okay
0: olorun ku fun ale mi atalafia
1: amen
0: ko ma jari idawo idadu ti o
1: amen
0: ni olorun je ka se gbogbo to ta ni gbimo ta ni ni imara ati se ta ni ni ero ati se baba wa lolo ba lorin se mo jade le nikan bi ago mewa aro abi ka pe ni ago mesa abo aro to ba ti jade to jade ninu ola la won
1: inshallah kareem
0: ninu gbogbo eto
1: inshallah
0: to ti wa le
2: okay
0: ona ti won gba ina mo fe salaye yi
2: aya bismillah
0: to ba jade won jade bo si isale oja roundabout
2: okay
0: lati isale oja won mo lo

ebe na se ami o diamond na npe bi ta wa yi keyin organizer e ku se ah ise to da ju laye awon eyan kan mo ni eyin inu en ti oko wu alijanna nu si owo awon organizer ni eyin foga mo kiyan ku ori na ba ni ta lo so pe wu alijanna eyin ipe yin leko wu alijanna nu gbogbo ni si owo elemi so laseriki mo so be ojo ko sinu moto re to dodo foga o wa so npe eh foga ba mi wo tire o lo leak inu mererin foga wa so fun pe ah eyo kan yi pere na lo leak teyin ni kan na si ni eh okay ba ngeje kilo wa ah 125 by okay geje si 45 foga o si se eyo kan pere bo ba je meji na lo leak ko ni se kan ko fi kan le eh iwo ti won ni ogbeyin fun yan eh nbo mo epo le ri bo eyun so ton pepo re la.

ni ori eto ilosi ni ajo onujo Wednesday aha a so nkan ka bara wa kan be ni ojo odun kan nu aye igba kan awon afani mo pe e ma fago kan be eyan ba fi eyan lo ra agbo nsin boya ra agbo 500,000 bi 700,000 e ko se en ti o ko pe mo fi kan e lo re fi kan fago 1 million kan o bayi sorun ko mo lowo eh ko wole ya na ran lo nu o to lo to mi ra ni be ni oja re eyan lokada a wa be yin eyan ni keke maruwa a be yin o lojo yidi aha to ri wa pe gba ta bi para pade bayi yidi oti ati se leyun koja nigba ta fi pade nijo Wednesday lori eto yi eyan lokada a be yin o le ma jo lokada na boya wo na nlo okada tori ki se gun na lo lokada eyo ni keke maruwa awon ni moto na o elomi nwa rough o elomi o wa ga yo wa ko eyan bi mesan yo ko lati en ri ladugo bi ta wa wa yi ojo a mo mbode ni a wa wo pe a da ko eja se pele pele eja a yo lai sodun atarare alafia nla fi sodun o se pataki gbo ala ajo yo ajo si ajo da wo odun nu eyin ni keke kan injo ni oro lu gota gbe asiko itunu awe kan a fi gba nu gota boya ase keke o ti e alo dare ese mi ji ogbo se wa da bala ti mo tun fe wo yi abala amaran ni sugba imaran la fi soju opo le ni ro le yi a fi si oju opo le tori nkan to ro mo na la fi soju opo le leni iyen en to wa nilu na tun le leyun awon ti ma ngbe ayede ruru yin kiri awon lamba awon ero ofege awon fake news ti da mo nbe won ti won ti da mo

0: o paro na ni o ta ti mo wa gbo mo ni ja ti lo confront e ori mi le gbe sara
1: eh le gbe sara mo
0: ah mi le gbe sara o o confront e oju re wa kere wa o wa fe se dada mo mo ni wo ma be mi dan ru wo gbogbo iwa were te
1: eh
0: se mi dan wo
1: ero o ke lo so pa ye se ko se so ni
2: ka to te waju tayi ba gba wa lati gba ipese lori eto yi bo ba

ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo to fin so mara ye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofin ra isan won lo se wo to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri ese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye karo o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyike yi isoro to nba ofin ra e ma pe sori number yi 00693 lekan si 070-667-99793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan lo ba